ari, se m-ați dimrit vie în beari. Lulet vițel, da suria, si pârmoa de părtuia.